0: Top Line. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Cadrele didactice nu mai sunt obligate să-și reconfirme periodic gradele didactice. Schimbările au intrat în vigoare odată cu începerea noului an de studii și fac parte din procesul amplu de debirocratizare a sistemului educațional. Potrivit noilor prevederi, gradul didactic 2 se menține pe perioadă nelimitată după două confirmări consecutive, iar gradul didactic 1 după o singură confirmare. Gradul didactic superior se acordă în continuare, fără a fi necesară reconfirmarea ulterioară. De asemenea, cadrele didactice care au cel puțin 30 de ani de activitate în învățământ sau au atins vârsta de pensionare își pot păstra gradul deținut pe perioadă nelimitată, în baza unei cereri fără a mai trece prin proceduri ulterioare de confirmare. La fel, Ministerul Educației și Cercetării MEC a simplificat și celelalte etape ale atestării. Astfel, dosarele pentru conferirea gradelor didactice 1 și superior vor fi transmise în format electronic, iar activitățile realizate în cadrul evaluării interne vor fi recunoscute în procesul de atestare pentru a evita repetarea acelorași probe și documente. Totodată a fost redus numărul creditelor profesionale necesare confirmării și au fost eliminate unele acte care dublau informațiile deja prezentate. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că aceste ajustări fac procesul de evaluare mai clar, mai eficient și mai apropiat de realitatea din școli. Comisia Electorală Centrală CEC a aprobat astăzi programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de guvernator bașcan al Găgăuziei, stabilite pentru 15 noiembrie 2026. Potrivit CEC, documentul prevede acțiunile necesare pentru organizarea și desfășurarea scrutinului, termenele de realizare a acestora, precum și responsabilitățile participanților subiecți implicați în procesul electoral. Conform programului calendaristic, perioada electorală a alegerilor pentru funcția de guvernator va începe la 3 septembrie curent. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei urmează să fie constituit până la 16 septembrie, iar documentele pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral vor putea fi depuse până cel târziu la 6 octombrie. Campania electorală va începe la 16 octombrie, a subliniat CEC. Calea ferată din Moldova, CFM, a asigurat în luna august transportul a peste 46,5.000 de tone de mărfuri pentru export și în regim de tranzit. Transporturile au inclus în special produse agricole, ceea ce evidențiază rolul căii ferate în exporturile Republicii Moldova și în conectarea rutelor comerciale regionale, potrivit datelor prezentate de întreprindere. Conform CFM, cea mai mare cantitate a revenit rapid, circa 10.800 de tone, urmată de semințele de culturi oleaginoase, peste 7.500 de tone, grâu circa 7.500 de tone și boabe de mazăre peste 2.700 de tone. În același timp, CFM a asigurat transportul a peste 18.000 de tone de mărfuri în regim de tranzit. CFM susține că aceste transporturi demonstrează importanța infrastructurii feroviare pentru economia națională, în special pentru sectorul agricol, dar și pentru conectarea Republicii Moldova la piețele regionale. Datele privind tranzitul vin într-un context în care transportul feroviar moldovenesc este utilizat și pentru mărfuri ucrainene. CFM a precizat anterior că transporturile de mărfuri ucrainene în tranzit se efectuează cu vagoane proprii ale operatorilor din Ucraina și că acestea nu reduc disponibilitatea vagoanelor CFM pentru agricultorii moldoveni. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
7: Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Apărării va beneficia de un grant de peste 4,3 milioane de euro pentru îmbunătățirea capacităților de răspuns la situații de criză. Comisia pentru Politică Externă a avizat semnarea acordului cu Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare UNITAR. Prin acest acord, UNITAR va finanța implementarea proiectului Consolidarea Capacității Operaționale a Armatei Naționale a Republicii Moldova. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea de echipamente și consolidarea capacităților instituționale ale Ministerului Apărării, precizează un comunicat al Parlamentului Republicii Moldova. În acest sens, Armata Națională va fi dotată cu mai multe vehicule de transport, spații modulare de cazare și facilități de teren, etc. Totodată, militarii vor fi instruiți, certificați și evaluați în funcție. Documentul va fi propus spre ratificare în plenul Parlamentului, după care proiectul urmează să fie implementat până la 30 decembrie 2026. Guvernul a prevăzut deocamdată 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Premierul Vasile Tofan spune însă că autoritățile caută surse suplimentare de finanțare pentru a suplimenta bugetul alocat ajutoarelor pentru încălzire. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței Guvernului în contextul aprobării proiectului de modificare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Vasile Tofan a precizat că suma nu reprezintă nici valoarea totală a compensațiilor pentru întreg sezonul rece, nici banii care vor fi distribuiți automat în fiecare lună. Premierul a declarat că autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica surse suplimentare de finanțare, astfel încât compensațiile să fie cât mai consistente pentru familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin. În același timp, șeful guvernului a insistat asupra necesității unei direcționări mai stricte a banilor publici către persoanele vulnerabile. Potrivit premierului, autoritățile intenționează să extindă și să asigure o verificare mai strictă a veniturilor și a situației financiare a gospodăriilor care solicită compensație. Pe lângă veniturile oficiale, ar urma să fie analizate și alte elemente, precum valoarea locuinței, automobilele deținute, depozitele bancare sau dividendele încasate. Măsura este justificată de autorități prin faptul că veniturile declarate nu reflectă întotdeauna situația financiară reală a unei gospodării. Țara noastră este un stat pașnic care ține foarte mult la suveranitatea sa și la integritatea teritorială. Faptul că Republica Moldova este un stat neutru nu înseamnă că nu trebuie să investim în apărare. Declarația a fost făcută ieri de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, care a respins afirmațiile ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, potrivit căruia Occidentul ar înarma și pregăti Republica Moldova pentru o confruntare cu Federația Rusă. Potrivit șefului diplomației, moldovenești un stat neutru care nu beneficiază de sprijinul unor parteneri în cadrul unei alianțe de apărare, trebuie să investească mult mai mult în propria apărare. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a subliniat într-un interviu pentru presa rusă că statele occidentale ar înarma Republica Moldova și ar pregăti-o pentru o eventuală confruntare cu Rusia după modelul Ucrainei. Diplomatul a mai afirmat că autoritățile de la Chișinău ar urma un curs de militarizare accelerată în interesele statelor occidentale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
6: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Că eu beau paharul meu și joc și ne vreau eu. La o parte faci loc, mă pun de-am pe joc. La o parte faci loc, băi!

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: Top Line. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Cadrele didactice nu mai sunt obligate să-și reconfirme periodic gradele didactice. Schimbările au intrat în vigoare odată cu începerea noului an de studii și fac parte din procesul amplu de debirocratizare a sistemului educațional. Potrivit noilor prevederi, gradul didactic 2 se menține pe perioadă nelimitată după două confirmări consecutive, iar gradul didactic 1 după o singură confirmare. Gradul didactic superior se acordă în continuare fără a fi necesară reconfirmarea ulterioară. De asemenea, cadrele didactice care au cel puțin 30 de ani de activitate în învățământ sau au atins vârsta de pensionare își pot păstra gradul deținut pe perioadă nelimitată, în baza unei cereri fără a mai trece prin proceduri ulterioare de confirmare. La fel, Ministerul Educației și Cercetării MEC a simplificat și celelalte etape ale atestării. Astfel, dosarele pentru conferirea gradelor didactice 1 și superior vor fi transmise în format electronic, iar activitățile realizate în cadrul evaluării interne vor fi recunoscute în procesul de atestare pentru a evita repetarea acelorași probe și documente. Totodată a fost redus numărul creditelor profesionale necesare confirmării și au fost eliminate unele acte care dublau informațiile deja prezentate. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că aceste ajustări fac procesul de evaluare mai clar, mai eficient și mai apropiat de realitatea din școli. Comisia Electorală Centrală CEC a aprobat astăzi programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de guvernator bașcan al Găgăuziei, stabilite pentru 15 noiembrie 2026. Potrivit CEC, documentul prevede acțiunile necesare pentru organizarea și desfășurarea scrutinului, termenele de realizare a acestora, precum și responsabilitățile participanților subiecți implicați în procesul electoral. Conform programului calendaristic, perioada electorală a alegerilor pentru funcția de guvernator va începe la 3 septembrie curent. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei urmează să fie constituit până la 16 septembrie, iar documentele pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral vor putea fi depuse până cel târziu la 6 octombrie. Campania electorală va începe la 16 octombrie, a subliniat CEC. Calea ferată din Moldova, CFM, a asigurat în luna august transportul a peste 46,5 mii de tone de mărfuri pentru export și în regim de tranzit. Transporturile au inclus în special produse agricole, ceea ce evidențiază rolul căii ferate în exporturile Republicii Moldova și în conectarea rutelor comerciale regionale, potrivit datelor prezentate de întreprindere. Conform CFM, cea mai mare cantitate a revenit rapiței, circa 10.800 de tone, urmată de semințele de culturi oleaginoase, peste 7.500 de tone, grâu circa 7.500 de tone și boabe de mazăre peste 2.700 de tone. În același timp, CFM a asigurat transportul a peste 18.000 de tone de mărfuri în regim de tranzit. CFM susține că aceste transporturi demonstrează importanța infrastructurii feroviare pentru economia națională, în special pentru sectorul agricol, dar și pentru conectarea Republicii Moldova la piețele regionale. Datele privind tranzitul vin într-un context în care transportul feroviar moldovenesc este utilizat și pentru mărfuri ucrainene. CFM a precizat anterior că transporturile de mărfuri ucrainene în tranzit se efectuează cu vagoane proprii ale operatorilor din Ucraina și că acestea nu reduc disponibilitatea vagoanelor CFM pentru agricultorii moldoveni. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 30% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Mai

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre salcie, izvor nesecat de energie pozitivă. Salcia, primul copac de la noi care înfrunzește primăvara, căreia îi se mai spune și răchiță, poate fi văzut adesea în locuri umede pe malul apelor, în lungi, la câmpie și la deal, dar și în orașe. În scop terapeutic, de la salcie se recoltează scoarța de pe ramurile tinere de 2-3 ani. Coaja de salcie conține o substanță numită salicozidă, care se descompune în organism, rezultând acidul salicilic, adică aspirina naturală. Pe lângă această substanță, coaja mai conține amidon, proteine, lipide, tanin, celulo, substanțe minerale, vitamine. De mii de ani, salcia este folosită pentru alungarea durerilor de tot felul. Are efecte tonice, antiseptice și antiinflamatoare, sedative, astringente și antireumatismale. Ca lec împotriva răcelii, gripei, cât și a durerilor de oase, se prepară o infuzie din 200 de ml de apă clocotită, care se toarnă peste două lingurițe de plantă uscată și mărunțită. Lichidul se bea câte 2-3 linguri pe parcursul unei zile. Decoctul de coajă de salcie este folosit ca leac împotriva febrei, a nevralgiilor, reumatismului și gutei. Se pun la fiert pentru 20-30 de minute două linguri de plantă uscată în 250 de ml de apă. Se strecoară și din ceaiul rezultat se iau câte 2-3 linguri pe parcursul unei zile. Datorită proprietăților sedative, salcia alungă insomnia. În caz de laringite și faringite, este recomandat să se facă gargară cu ceai de salcie. Pulberea se obține din coaja bine uscată și măcinată de câteva ori în râșnița de cafea. Se iau câte 2-3 grame de pulbere pe zi, ca leac în caz de migrenă, depresie, angoase. Pentru răni și ulcerații ale pielei sunt recomandate compresele cu ceai din coajă de salcie. Se pun 4 linguri de plantă în 250 de ml de apă clocotită. Se lasă la infuzat 5 minute, după care se strecoară. Se spală locul afectat și se pun comprese care au proprietatea de a usca și vindeca. Leacurile pe bază de salcie sunt contraindicate în boli renale, dermatite de contact, astm bronșic. Supradozajul poate de asemenea provoca toxi-infecții. Frumoasă, romantică, visătoare, tremurătoare, salcia este unul din copacii folosiți cu succes în silvoterapie, terapia cu copaci. Energia pozitivă emanată de salcie reface organismul, vindecă migrenele, relaxează, în preajma salciei, furia și oboseala dispar. La orele amiezii, salcia este în repaus, activitatea maximă reluându-și-o între orele 5 și 8 seara. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Apărării va beneficia de un grant de peste 4,3 milioane de euro pentru îmbunătățirea capacităților de răspuns la situații de criză. Comisia pentru Politică Externă a avizat semnarea acordului cu Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare, UNITAR. Prin acest acord, UNITAR va finanța implementarea proiectului Consolidarea Capacității Operaționale a Armatei Naționale a Republicii Moldova. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea de echipamente și consolidarea capacităților instituționale ale Ministerului Apărării, precizează un comunicat al Parlamentului Republicii Moldova. În acest sens, Armata Națională va fi dotată cu mai multe vehicule de transport, spații modulare de cazare și facilități de teren, etc. Totodată, militarii vor fi instruiți, certificați și evaluați în funcție. Documentul va fi propus spre ratificare în plenul Parlamentului, după care proiectul urmează să fie implementat până la 30 decembrie 2026. Guvernul a prevăzut deocamdată 550 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie în anul 2026. Premierul Vasile Tofan spune însă că autoritățile caută surse suplimentare de finanțare pentru a suplimenta bugetul alocat ajutoarelor pentru încălzire. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței guvernului în contextul aprobării proiectului de modificare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Vasile Tofan a precizat că suma nu reprezintă nici valoarea totală a compensațiilor pentru întreg sezonul rece, nici banii care vor fi distribuiți automat în fiecare lună. Premierul a declarat că autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica surse suplimentare de finanțare, astfel încât compensațiile să fie cât mai consistente pentru familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin. În același timp, șeful guvernului a insistat asupra necesității unei direcționări mai stricte a banilor publici către persoanele vulnerabile. Potrivit premierului, autoritățile intenționează să extindă și să asigure o verificare mai strictă a veniturilor și a situației financiare a gospodăriilor care solicită compensații. Pe lângă veniturile oficiale, ar urma să fie analizate și alte elemente, precum valoarea locuinței, automobilele deținute, depozitele bancare sau dividendele încasate. Măsura este justificată de autorități prin faptul că veniturile declarate nu reflectă întotdeauna situația financiară reală a unei gospodării. Țara noastră este un stat pașnic care ține foarte mult la suveranitatea sa și la integritatea teritorială. Faptul că Republica Moldova este un stat neutru nu înseamnă că nu trebuie să investim în apărare. Declarația a fost făcută ieri de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, care a respins afirmațiile ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, potrivit căruia Occidentul ar înarma și pregăti Republica Moldova pentru o confruntare cu Federația Rusă. Potrivit șefului diplomației, moldovenești un stat neutru care nu beneficiază de sprijinul unor parteneri în cadrul unei alianțe de apărare, trebuie să investească mult mai mult în propria apărare. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a subliniat într-un interviu pentru presa rusă că statele occidentale ar înarma Republica Moldova și ar pregăti-o pentru o eventuală confruntare cu Rusia după modelul Ucrainei. Diplomatul a mai afirmat că autoritățile de la Chișinău ar urma un curs de militarizare accelerată în interesele statelor occidentale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play. Publicitate.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
9: Am fost alături de tine.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Rai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Locuitorii comunei Săseni din raionul Călăraș beneficiază de apă potabilă și drumuri modernizate după finalizarea a două proiecte de infrastructură realizate prin programele naționale Satul European și Europa este aproape. Unul dintre cele mai importante proiecte a vizat modernizarea sistemului de alimentare cu apă. În perioada mai 2025-august 2026 au fost construite peste 1,8 km de rețele noi de apeduct, reabilitate două castele de apă, instalată o stație de pompare și o stație de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Investiția s-a ridicat la aproximativ 3,4 milioane de lei, bani alocați de guvern prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Noua infrastructură asigură accesul la apă pentru 540 de gospodării, inclusiv pentru peste 40 de gospodării racordate recent. De apă potabilă beneficiază și 10 instituții comunitare, printre care grădinița, gimnaziul, oficiul medicilor de familie, două aziluri pentru persoane în vârstă, Casa de Cultură, primăria și biblioteca, precum și 5 agenți economici. Problema era una deosebit de acută pentru locuitorii din zonele mai înalte ale satului, unde presiunea insuficientă din rețea făcea ca în lunile de vară apa să nu ajungă la robinete. În paralel cu modernizarea rețelei de apă în Săseni, a fost reabilitat și drumul central al localității prin programul Europa este aproape. Perioada electorală a alegerilor pentru funcția de guvernator Bașcan al Găgăuziei începe astăzi la 3 septembrie. Scrutinul va avea loc la 15 noiembrie 2026. Potrivit Comisiei Electorale Centrale CEC, perioada electorală cuprinde toate etapele necesare pregătirii și desfășurării alegerilor. Perioada electorală se va încheia odată cu confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului guvernatorului Găgăuziei. Campania electorală va începe la 16 octombrie 2026. În aceeași zi, pe 15 noiembrie 2026, vor avea loc și alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei. Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu 4 bani și va costa 20 de lei și 2 bani. Mai ieftin este și dolarul american. Acesta se depreciază cu un ban până la nivelul de 17 lei și 30 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Tot cu un ban se depreciază și leul românesc. BNM a anunțat pentru acesta un preț de 3 lei și 80 de bani. Hrivna ucraineană costă în continuare 38 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: fost ministru declara indignat: nu mi se pare normal ca unui judecător să-i se dubleze salariul de la 5 la 12.000 de lei. Mie nu mi se pare normal că există cineva care nu înțelege sensul de bază al cuvântului a dubla. Conform Dex-ului, printre explicațiile verbului a dubla este și cea care se potrivește contextului dat: a face să devină sau a deveni de două ori mai mare. Deci salariul poate fi dublat de la 5 la 10.000 de lei, nici de cum la 12.000. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba maternă a pasiunilor n-are sintaxă. Lucian Blaga.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Deputații au ținut astăzi un minut de reculegere în memoria victimelor tragediei de la Măgdăcești și a femeilor care și-au pierdut viața în urma violenței în familie. Propunerea a fost făcută de deputata Marcela Adam, care a subliniat necesitatea unor acțiuni mai eficiente pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Marcela Adam a declarat că societatea este profund marcată de tragedia de la Măgdăcești, care amintește despre gravitatea violenței împotriva femeilor și despre consecințele eșecului instituțiilor de a preveni asemenea acte. Parlamentara a menționat că în ultimii ani Republica Moldova a ratificat convenții și a adoptat mai multe pachete de legi în domeniul prevenirii și combaterii violenței. Potrivit acesteia, peste 4.000 de victime au beneficiat de ajutor, iar rata femicidului a scăzut considerabil. În acest context, deputata a anunțat că Platforma Femeilor Deputate va organiza audieri publice dedicate prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a femicidului. La audieri urmează să fie invitați reprezentanți ai instituțiilor responsabile, ai sistemului de justiție și de ordine publică, ai serviciilor sociale, ai organizațiilor societății civile, precum și specialiști care lucrează cu victimele violenței. Marcela Adam a precizat că autoritățile trebuie să facă tot ce este necesar pentru ca femeile care solicită ajutorul statului să fie protejate și să rămână în viață. Tragedia de la Măgdăcești s-a produs la 31 august. Un bărbat de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care s-ar fi sinucis. Femeia beneficia de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. La locul tragediei, dispozitivul nu a fost găsit asupra acestuia. Premierul Vasile Tofan a anunțat 5 măsuri urgente pe care autoritățile urmează să le implementeze după cazul tragic de la Măgdăcești pentru a preveni pe viitor astfel de tragedii. Acestea vizează introducerea consemnului la frontieră pentru agresorii monitorizați, accesul IGP la platforma de monitorizare electronică, înăsprirea pedepselor pentru încălcarea măsurilor de protecție, suplimentarea brățărilor electronice, precum și îmbunătățirea mecanismului de informare și sprijinire a victimelor. Șeful guvernului susține că tragedia în care o femeie a fost ucisă de un agresor aflat sub protecție și monitorizarea electronică demonstrează necesitatea unor intervenții rapide pentru consolidarea mecanismului de protecție a victimelor violenței domestice. Premierul a subliniat că din 2021 până în prezent, prin sistemul de monitorizare electronică, au fost protejate peste 7.000 de victime ale violenței în familie, iar 4.480 de agresori au fost monitorizați. Totodată, șeful guvernului a menționat că sistemul trebuie îmbunătățit astfel încât femeile și fetele să beneficieze de protecție și ajutor. În acest caz, Procuratura Generală a pornit o cauză penală, iar șeful Inspectoratului Național de Probațiune, INP, și-a prezentat ieri demisia. În același timp, premierul a convocat o ședință cu instituțiile responsabile, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională de Combatere a Violenței, pentru a veni cu măsuri urgente. Ca rezultat al ședinței, prim-ministrul a anunțat 5 măsuri urgente care vor fi implementate pentru a preveni pe viitor asemenea cazuri. Astfel, autoritățile vor introduce măsura de consemne la frontieră, așa încât poliția de frontieră să fie notificată despre agresor, iar probațiunea să cunoască în regim real când agresorul iese și reintră în țară. La fel, va fi acordat acces la platforma de monitorizare pentru Inspectoratul General de Poliție. Două instituții, IGP și INP, vor urmări în paralel alertele, inclusiv potențiala apropiere a agresorului de victimă. Totodată, autoritățile vor înăspri pedepsele prin modificări la codul penal. Mai exact, va fi introdusă o modificare prin care încălcarea ordinului de restricție emis de poliție, precum și a ordonanței de protecție emise de instanța de judecată, să fie pedepsită penal, nu doar contravențional. Premierul a mai anunțat că pe 8 septembrie Inspectoratul de Probațiune va primi 200 de brățări noi, iar pentru 2027 va fi dublat bugetul și vor fi alocate 4 milioane de lei suplimentar. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat o nouă sesiune de consultări publice pentru mai multe proiecte ce vizează domeniile urbanismului, construcțiilor și transporturilor. Autoritățile spun că proiectele sunt supuse dezbaterii pentru ca cetățenii, reprezentanții mediului de afaceri, specialiștii și alte părți interesate să poată veni cu recomandări și propuneri înainte ca documentele să fie aprobate. Printre proiectele propuse spre consultare se numără reglementarea activității organelor locale de arhitectură și urbanism, precum și stabilirea unor reguli reguli privind verificarea documentației de urbanism. Acestea vizează modul în care autoritățile locale gestionează procesele de planificare și dezvoltare urbană. Un alt proiect se referă la regimul zonelor supuse servituții aeronautice, cu impact asupra condițiilor în care pot fi realizate anumite construcții în zonele aflate în apropierea infrastructurii aeronautice. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: excursie de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Traficul este intens la momentul actual la punctul de trecere a frontierei Costești pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde s-a format aglomerația de călători și mijloace de transport. Poliția de frontieră anunță că autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă. Pentru evitarea timpilor de așteptare, călătorii sunt îndemnați după posibilitate să opteze pentru traversarea frontierei prin alte puncte de trecere, inclusiv PTF Lipcani, Rădăuți Prut, PTF Leova, Bumbăta sau PTF Cahul, Oancea. Poliția de frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să țină cont de situația de la frontieră și să manifeste înțelegere. Autoritățile precizează că vor reveni cu informații în cazul unor schimbări ale situației. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va efectua pe 4 septembrie o vizită de lucru în Republica Lituania. În cadrul acesteia, oficialul va avea o întrevedere cu omologul său lituanian, Kęstutis Budrys, urmată de o conferință de presă comună programată pentru ora 12:25 de minute. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vicepremierul se va întâlni cu speakerul Seimasului, Iosas Olegas, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe, Remigius Motuzas, și președintele Comitetului pentru Securitate Națională și Apărare, Rimanta Sesinkevicius, precum și cu consilierul șef pentru politică externă al președintelui Lituaniei, Astas Kaisgirite. Discuțiile se vor axa pe prioritățile cooperării moldo-lituaniene, evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova, valorificarea parteneriatelor economice și investiționale, precum și cooperarea în domeniul securității regionale. De asemenea, Mihai Popșoi va participa în calitate de vorbitor la panelul de discuții Parcursul European al Republicii și Moldova și prioritățile politicii externe și de securitate a țării, organizat de Centrul de Geopolitică și Studii în domeniul securității de la Vilnius. Importul culturilor cerealiere și oleaginoase ar putea fi licențiat provizoriu până la 31 octombrie 2026. Inițiativa urmărește să protejeze producătorii autohtoni în contextul importurilor de cereale și oleaginoase din țările vecine. Proiectul de lege a fost prezentat astăzi în plenul Parlamentului de președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Conform documentului, cererile pentru eliberarea licenței de import depuse de persoane fizice și juridice vor fi examinate de o comisie constituită de reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai asociațiilor de profil. Licența de import va fi eliberată gratuit. Serghei Ivanov a explicat în plen că mecanismul propus nu urmărește să blocheze importurile, ci să asigure că acestea sunt realizate în condiții care să nu afecteze producătorii autohtoni. Potrivit lui Ivanov, licențierea va permite verificarea destinației produselor importate și va limita situațiile în care cerealele sunt aduse în țară sub pretextul procesării pentru a fi ulterior comercializate sau exportate. Deputatul a susținut că măsura este necesară și în contextul războiului din Ucraina și al modificării fluxurilor comerciale din regiune. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi slabe în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
4: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
5: Bună ziua și bine v-am găsit, dragi radioascultători, la o nouă întâlnire aici la Radio Play. La microfon Veronica Sărucianu și astăzi, în această zi de joi, vă deschid din nou ușa către ora dedicațiilor. Am pășit în toamnă cu sufletul deschis, cu gânduri bune și cu speranța că fiecare zi ne poate aduce un motiv de bucurie. Iar cu același suflet deschis vin și eu către voi aici, zi de zi la Radio Play, aici unde muzica frumoasă ne adună, mesajele ne apropie și dedicațiile ajung la inima celor care ne ascultă. Vă doresc o zi de joi cu liniște în suflet, cu zâmbete sincere și cu multe dedicații frumoase, dar și melodii îndrăgite aici la Radio Play.

0: Mă bucur foarte mult că nu mai deschid calculatorul atunci când sosesc aici în studioul de emisie Play și imediat găsesc mesaje proaspăt venite de la radioascultătorii noștri scump, cei care știu că deja urmează ora dedicațiilor și ne salută cu sufletul, dar și ne înșiră mesaje frumoase, cuvinte frumoase, cu tot dragul să le citești. Doamna Tamara ne scrie: bine v-am găsit Radio Play și salutare la toată lumea. Bună, dragă Veronica, azi aș vrea să ascult cântecul lui Petrică Mâțu Stoian, Doamne, în viață-s mulțumit. Continui să vă mulțumesc mereu pentru ceea ce faceți pentru noi. Vă doresc o zi bună mai departe, cu sănătate, pace, cald în suflet și împliniri frumoase. Mulțumesc din inimă, melodie deja am programat-o, să o ascultați sănătoasă. Ziua Radio Play, ne scrie Maria. Vrem să transmitem un cântec din repertoriul artistului Valentin Uzun la mulți ani pentru Alexandrina Răileanu, cu aniversarea a celor 28 de ani din satul Ghidighiș, din partea soțului Victor, fiica Eva, cu mult respect din partea tatălui Feodor, Maria Mihaela. Vă mulțumim mult pentru mesaj. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Victor. Vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, pentru toți ascultătorii Radio Play. Dragii mei, același număr de telefon rămâne neschimbat în fiecare zi, 0903 7229, același număr pentru dedicații, mesaje frumoase transmise din inimă pentru inimă. Cu siguranță aveți pe cineva sărbătorit sau nu neapărat să-și sărbătorească ziua de naștere, aveți pe cineva drag care e departe, la depărtare, vreți să-i transmiteți un gând bun, un fii sănătos, la mulți ani, mi-e dor de tine, te iubesc, aveți cea mai frumoasă oportunitate, cel mai frumos și unic prilej aici la Radio Play în fiecare zi, de la 13 la 15 și seara cu colegul meu. Iată că avem deja pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua! Am o rugăminte la dumneavoastră.
0: Vă ascult!
1: Tante Lucica Schițco, care în toată ziua sună, vreau numărul ei de telefon, poate îl știți, că ei cu mine e șamală, dar eu sunt paralizat și nu mă duc nicăieri, așa aș vrea să grăiesc cu dânsa.
0: Vă înțeleg, doamnă, dar din păcate nu vă putem ajuta, nu avem niciun număr de al doamnei, pentru că ne sună și nu, noi nu avem numărul de telefon. Nu se înregistrează numărul de telefon.
1: Nu se înregistrează, dar eu sunt paralizat și vreau să vorbesc cu dânsa, că sunt mahală.
0: Vă înțeleg, dar cu regret nu vă... Poate ne aude, dacă ne aude aici la Radio Play, doamna Lucia, ați spus, da?
1: Da, doamna,
0: să vă, să vă contacteze dumnea ei sau cumva, dacă sunteți acolo.
1: Ei,
0: dar
1: eu nu știu pe eu, dar eu pe ei. Hai, vă rog, transmiteți un cântec, dar fiindcă am
0: sunat. Cu mare drag. Da, multă, multă sănătate
1: vă
0: dorim.
1: Care vreți dumneavoastră.
0: Multă sănătate, la revedere. Multă.

Viorica Salcuțan ne scrie: bună ziua, doamna Veronica, astăzi sora mea, Panaite Lilia, împlinește o vârstă frumoasă și aș dori prin intermediul dumneavoastră să o felicit. Eu, draga mea, îți doresc tot binele din lume, tu îmi ești mamă, soră și prietenă. Fii binecuvântată și aș dori un cântec Suntem trei surioare. Să fiți sănătoase și să aveți parte de tot ce vă doriți.

0: Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Aș dori pentru mine și pentru cei care ascultă pe Gabriel Nebunu, Frunzuliță de Măr Dulce, sănătate!
0: Cu mare drag, la mulți ani, sănătate!

0: mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Succes Radio Play!
0: Mulțumim!
1: Și la toată compania dumneavoastră.
0: Mulțumim!
1: Aș dori un cântec de Vasile Mereuț. Cântă cu cum Bucovina.
0: Cu mare drag!
1: Mă numesc Ivan Negura, din Bălți.
0: Sănătate, domnul Ivan! Mulțumim pentru apel!
1: De asemenea și dumneavoastră, succese!
0: Mulțumim, mulțumim tare mult! O zi frumoasă să aveți! Numai bine! Salutare bălțenilor!

0: Dragilor, puteți să ne expediați în continuare mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Sunt aici în fiecare zi și până la ora 15 suntem aici ca să culegem cele mai frumoase și sincere mesaje. Avem deja pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play!
0: Radio Play!
1: Mă numesc Zenia din Ciulea Glodeni. Așa. Aș vrea ca să-mi felicit nănașul de cununie cu ziua lui de naștere. Doresc mult sănătate, ani mulți, bani mulți, bucurii de la nepoți, de la cicăși, de la cei, de la ficiori. Și o zi bună azi doresc. Și dumneavoastră vă doresc mult sănătate și mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere!
0: Mulțumim, mulțumim! Sănătatea nașului!

0: Mai avem pe cineva la telefon?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica, eu iar ieri care v-am dat felicitări, doamna Lucica Schițco, am auzit-o doamna, știi că eu
0: am
1: întrebat numărul meu de telefon, e 93338 numărul la telefon. Dar vreau să dau o dedicație pentru fiica mea cea mai mare, care are două fete și un băiet.
0: Așa. Spuneți,
1: eu nu știu cine e, că poți să întind de cum, de pensat, dar dacă satul e mare, nu ne cunoștem.
0: A spus că e în mahala cu dumneavoastră.
1: Da, nu știu pe nimeni să pe mala mea și bă, stai la pat.
0: Cu siguranță
1: nu
0: vă aude acum, doamna.
1: Poate și mă aude, eu am spus numărul și ia că ăsta e numărul meu de telefon, dar vă rog frumos, cântecul să ne dați pentru fiica mea cea mai mare, de are două fete și un băiat. Sunt căsătorite amândouă, băiatul trebuie să căsătorească, să facă o nuntă frumoasă, că să aproche ziua de naștere și am să mai felicit, că eu mai sunat și pe zi dumneavoastră cu tot v-am deranjat.
0: Nu ne deranjați niciodată.
1: Vă mulțumesc frumos de tine că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag, doamna Lucia. Și ce melodie?
1: Două fete și un băiat are.
0: Și un băiat. Să le fie sănătoși.
1: Nu știu cum se numește cântele, nu știu cine îl cântă.
0: Îi includem cu mare drag.
1: L-am auzit la radio, dar nu știu cine îl cântă.
0: Multă, multă
1: sănătate.
0: Hai,
1: vă mulțumesc frumos, o zi bună în continuare.
0: O zi frumoasă, cu multe bucurii.

0: continuăm, dragilor, cu aceeași energie, cu aceeași dispoziție frumoasă și cu aceleași gânduri minunate pentru toți cei dragi. Continuăm cu mesaje frumoase pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Bună ziua, ne scrie Mariana. Bună ziua, Radio Play și tuturor ascultătorilor. Azi, pe 3 septembrie, în familia noastră e sărbătoare mare. Fiica mea, Durdun Crăița Denisa, ce nume frumos! Împlinește 17 ani frumoși. Eu, mama Mariana, împreună cu surorile Claudia, Maria și Alexandra, bunica Ecaterina, îi dorim multă sănătate, succese la învățat, pentru că studiază la Colegiul Pedagogic Alexei Mateievici din Chișinău, anul 2, și îi dorim tot binele din lume. Pentru ea am solicitat melodia din repertoriul artistului Dorin Breahnă, La mulți ani. Vă mulțumesc anticipat și eu vă mulțumesc pentru mesaj, La mulți ani sărbătoritei! numărul de telefon pentru dedicații. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Scuzați-mă, vă rog, eu am felicitat nănașul, dar uitați să-i spun numele și familia. Se numește Pechea Iavorski. Și când cu aș vrea de cuciuc, azi e ziua mea. La revedere și vă mulțumesc, scuzați-mă, vă rog.
0: Cu mare drag! E în regulă, toate cele bune, la mulți ani nașului. Multă sănătate!
1: La mulți ani și dumneavoastră!
0: Mulțumim!
1: Sănătate!
0: Mulțumim!
1: Bună.
0: Sănătate! Doamna Agafia Josanu din satul Chetros-Sudrochia este sărbătorită 70 de ani frumoși, 70 de ani de viață, o vârstă onorabilă, respectabilă, sănătate și belșug, ani frumoși și binecuvântați din partea fiicei Olga și o melodie la solicitarea noastră despre mamă. Cu mare drag și dedicație va fi pentru doamna Agafia. La mulți ani îi dorim! Bună ziua, dragă Veronica! Azi vă rog să includeți melodia care a răsunat ieri la ora 15:27. Vă mulțumesc anticipat și vă doresc multă sănătate tuturor, cu tot dragul, Zinaida Soroca. Dacă este posibil să-mi scrieți cum se numește melodia. Așa, cu scuzele de rigoare. Nu vă faceți niciun deranj, cu siguranță voi căuta melodia de ieri, va fi difuzată și astăzi și voi anunța la microfon sau vă trimit mesaj în interpretarea căruia este. Vă mulțumim pentru mesaj, zi frumoasă, să aveți cu multă sănătate! Dragii mei, suntem la ora cu dedicații, puteți în continuare să ne expediați mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații sau pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații sau ne puteți suna la numărul de telefon 0900 3729. Iată că deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo! Haideți să mai încercăm o dată, nu se aude. Același număr de telefon 0900 3729. E cineva pe fir? Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Vrem un cadou muzical.
0: Ascultăm!
2: Să vă spun încerc la voastră de trădau să fie ocupat.
0: Vă ascultăm, doamnă, vorbiți, vă rog.
2: Vrem cu Dumitru Crețu, dacă se poate.
0: Mitriță Crețu, ce melodie?
2: Pune pe doamne norocul.
0: Așa. A fost difuzată 10 minuțele în urmă. O mai repetăm, dar spre finalul orei.
2: Bun, o zi bună.
0: Deja a fost difuzată, da, solicitată, o zi frumoasă.

așteptăm în continuare cu mesaje, cu urări frumoase și cu gânduri de felicitare pentru sărbătoriții dumneavoastră și pentru cei dragi sufletului. Nu ezitați să ne scrieți în continuare pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații, pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații sau aici pe TikTok, unde sunt conectată live cu comunitatea mea. Îi salut cu mare drag și voi citi cu mare drag mesajele și voi transmite

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
4: Play.

0: Dragii mei, continuăm să culegem cele mai frumoase mesaje de felicitare. Deja am câteva aici adunate pe pagina noastră de Facebook, dar și din partea comunității care s-au conectat live aici pe TikTok. Ne scriu oamenii că ne ascultă din Portugalia, din Israel, de la Edineț, de la Reșcan, de la Cahul, de peste tot. Îi salutăm cu sufletul și îi îmbrățișăm cu mult dor. Deci de la Chișinău, de la centru. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Alina. Aș dori să transmit cea mai frumoasă și sinceră urare pentru mama mea dragă, Lyubov Chelpan. Mamă, îți doresc din tot sufletul multă sănătate, fericire, liniște și cât mai multe zile frumoase alături de cei dragi. Îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija și sacrificiile tale. Ești cea mai importantă persoană din viața mea și te iubesc enorm. Cu mult drag, fiica ta, Alina. Vă rog să-i dedicați melodia din repertoriul dumneavoastră cu dor mamă mai crescut, pentru cea mai scumpă mamă din lume. Mulțumim, Alina, tare plăcut, multă, multă sănătate mamei, să o țină Dumnezeu sănătoasă și să-i binecuvânteze anii. Bună ziua, Veronica, bună ziua acestui post de radio minunat. Astăzi dorim să transmitem cele mai frumoase urări cu ziua de naștere fiului nostru, Vitalie Ciobanu. Ce putem noi, părinții, să-ți dorim decât ani binecuvântați, cu sănătate, dragoste, energie, putere, liniște sufletească, tot ce e mai frumos și plăcut să-ți aparție, căci le meriți pe deplin. Bucurii de la cei dragi, de la familia ta frumoasă, de la fetițele tale minunate, să fii mereu înconjurat de oameni care te apreciază, să te bucuri de viață. Îți ducem mereu dorul, te adorăm și te iubim, dragul nostru. Fiind la distanță mare de noi, nu încetezi să ne iubești, să ne încurajezi. Te iubim, la mulți ani cu dor și drag, părinții tăi Tudor și Lidia din Cenac, raionul Cimișlia. Pentru el am dorit să răsune melodia de Nelu Bălășoiu, cu drag mamă mai crescut, și vouă de la pupitrele radioului o zi binecuvântată. Mulțumim, doamnă Lidia, va răsuna și această melodie, la mulți ani fiului și să culegeți doar bucurii din partea copiilor. Felicităm elevii Arion și Sorin, care au început anul școlar la liceu. Le dorim mult succes și, cu Doamne ajută, să aibă parte doar de note frumoase și realizări mărețe. La fel, urări de bine și multă sănătate îi transmitem și lui Vasile Cecan din partea lui Ghenadie Costaș, din Soroca la Hotin, melodia lui Igor Rusu. Și foștii colegi de la colegiu îi transmit acest mesaj frumos. Deja ne-au apucat și știrile, pentru că avem tare multe mesaje. Rămâneți aproape!
1: Maria Bogdan, bine v-am găsit la știri!
2: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul, disciplina și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile în țară și peste hotare, remarcând totodată progresele făcute în ultimii ani în consolidarea Armatei Naționale printr-o mai bună pregătire a militarilor, dotarea cu echipamente moderne și extinderea cooperării cu forțele armate ale statelor europene. Șefa statului a subliniat că investițiile ce țin de apărarea națională rămân un imperativ în condițiile în care Republica Moldova resimte nemijlocit consecințele războiului brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Șefa statului a evidențiat și contribuția militarilor moldoveni la securitatea internațională, inclusiv prin participarea în prezent la 3 misiuni internaționale de menținere a păcii. Totodată, președinta a apreciat sprijinul recent oferit de armată cetățenilor și autorităților din țară, intervențiile geniștilor pentru neutralizarea obiectelor explozive și a componentelor de drone, ajutorul acordat în timpul ghețușului și poleiului, precum și contribuția la înlăturarea consecințelor poluării râului Nistru. Bunurile și serviciile importate pentru implementarea proiectului Modernizarea școlilor, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, vor fi scutite de taxe și impozite. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi în prima și a doua lectură de Parlament. Conform documentului, bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,9 milioane milioane de euro. Proiectul a fost prezentat în plen de secretarul general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării Ludmila Pavlov. Oficialul a subliniat că acordul prevede oferirea unui împrumut de 30 de milioane de euro de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și a unui grant de 5 milioane de euro din partea Fondului Parteneriatul Europei de Est pentru Eficiență Energetică și de Mediu destinat implementării proiectului Școli Modele. Proiectul de lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Statul Major al Apărării va fi instituționalizat ca structură centrală distinctă de conducerea militară, iar cadrul normativ din domeniul apărării va fi ajustat pentru a clarifica responsabilitățile instituțiilor și a elimina neconcordanțele legislative. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Parlament în prima lectură. Proiectul de lege a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Apărării, Igor Cutie, care a explicat că modificările urmăresc eliminarea neconcordanțelor din legislație și clarificarea responsabilităților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare. Potrivit secretarului de stat, în total, proiectul prevede modificări în 16 acte normative din domeniul apărării și pregătirii militare, precum și al securității naționale. O parte dintre modificări sunt de ordin tehnic și țin de actualizarea denumirilor instituționale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
4: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dragilor, de a-ți ști cât de multe mesaje am și în continuu vin, continuă să intre mesaje frumoase, fapt care ne bucură foarte mult de fiecare dată. Ținem să le onorăm pe toate. Ați văzut că m-am ciocnit secundă în secundă cu știrile, din motiv că citeam foarte multe la rând. Așa, felicităm din partea... Dragă Veronica, ne scrie doamna Tamara. Iarăși eu revin cu altă dorință, vreau cântecul Stai cu mine, omule, să-ți cânt din repertoriul lui Constantin Ienceanu. Vă mulțumesc și vă doresc o după-amiază liniștită și frumoasă. Mulțumesc din suflet, scumpă doamnă, să aveți și dumneavoastră parte de multă sănătate, realizări mărețe și binecuvântări. Transmitem felicitări, mulți ani cu sănătate și doamnei Valentina Melnic din satul Bahu, raionul Călăraș, și fiica Cristina Gaju îi transmite că o iubește mult și îi simte dorul. La mulți ani cu multă sănătate! Ziua, doamna Veronica, ne scrie Mariana. Vă deranjez din nou, dar am uitat să menționez că azi își mai sărbătorește ziua de naștere și cu metrul nostru Balan Gheorghe din satul Cenac, raionul Cimișlia. Lui îi dorim multă sănătate și bucurie alături de toți cei dragi. La fel felicit toți bărbații care au făcut serviciul militar, pentru că azi e și ziua Armatei Naționale. Cu această ocazie îmi felicit soțul Luțic Iurie și feciorul Nicolae Petruț. La mulți ani și multă sănătate! 0937 29. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Se poate să vorbesc?
0: Sigur că da, vă ascultăm!
1: Bună ziua și bine v-am găsit, draga noastră și scumpă moderatoare dedicație muzicale, Veronica!
0: Bună ziua, domnul Mihai!
1: Radioul nostru preferat, Radio Play, da, da, Veronica, și eu, Mihai, vă deranjez, Mihai, de scălicii, ne după sarii vechi uleni, fi el laureat a artei populare a Uniunii Sovietice de demultare. Cu mare stimă și respect am dorit eu ieri să-mi felicit pe unica mea sărioară de la Creuleni, casapa dăscălița Tatiana Elena, care ieri 2 septembrie și-a împlinit o vârstă frumoasă de 76 de ani. Am dorit ieri să o felicit în intermediul meu voastre, dar n-am reușit. Așa s-a primit. Dar mai bine mai târziu decât deloc, Veronica. Așa că doresc să-mi o văd sănătoasă, măcar până la 90 ca mama. Dar se poate și mai mult, la 100, căci n-ar fi de rău, căci mai o sărioară am și un frate mai mare ca mine. Eu sunt mezinul și măcar acum, scumpa mea, la bătrânețe, să trăiască o leacă mai bine, căci soarta i-a fost cam grea, o leacă. Și să-i păzească Dumnezeu Iisus Hristos să o păzească măcar la bătrânețe de răi, oameni, vrăjmași, cleni, pățarnici, bărfitori, peste care mulți am dat și eu și ea în viața ei, ca cum ar fi un blestem de la Iuda, care a trădat pe Iisus Hristos, iar vrăjmașii de bun ce a fost, Iisus Hristos l-a răstignit pe cruce. Iată ce pățesc acei oameni care sunt buni. Cu toții, de ei trebuie să fugi și să te ferești la o distanță cât mai mare. Cu frați de cruce și cu cumătre care te trădează, cum cântă Mihai, voluntir regretatul, în cântecul său. M-au trădat moldovenește, iar eu, doamna Veronica, mă iertați că m-am abătut nici eu de la temă și doresc astăzi pentru iubita mea sărioară, casapa de scalița Elena Tatiana de la Creuleni, locuiește mai mult de mulți ani, 70 ani, 70, o dedicație muzicală și anume, cântecul interpretat de cu glasul fermecător, minunata noastră cântăreață de muzică populară, Olga Ciolacu, cu care am avut ocazia să învăț la Gavril Muzicescu în anii 80. Să-i doresc și Olgăi, dacă mă asculte, multă, multă sănătate, să o văd sănătoase, să-și împlinească tot ce ar dori și cânte cu un rog frumos Moș Ion, Veronica să știe, în care spune cu adevărat Veronica sau Olea, cum e omul când e tânăr și bătrân, dacă n-are 7 ani de acasă, așa moare, nu se mai ridică în cultură, omenie, verticalitate, etc. Poate să învețe când ar învăța cu mare onoare, cinste și nobilețe, Mihai Dăscălița de Băsari Vechi. Vă sărut mânuța, Veronica, și vă zic la revedere.
0: Mulțumim tare mult, mulțumim. De fiecare dată e entuziasmată să vă ascult, domnul Mihai. Înțelepciune în fiecare cuvânt. Mulțumim
1: suflet,
0: tare mult.
1: Suflet, de râs, hai.
0: Multă sănătate, numai bine. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Victor. Încă o dată vă salut, aș dori să ascult melodia Fetele din Botoșani, așa-s moldovencele, pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Play. Cu mare drag vom difuza și această melodie. ziua, ne scrie Alexandru Turturică, aș dori o melodie despre nepoți sau pentru nepoți. Nu scrie Alexandru în interpretarea cui ar fi, însă noi includem o melodie cu mare drag să fie pentru toți care își cresc și dedăcesc cu dragoste nepoții. Salutare Radio Play, salutare Veronica, mă numesc Vasile, vă ascult din Italia, orașul Monța. Aș vrea să răsune pentru toți, dacă se poate, cântecul Sus în deal e o casă, de Mihai Constantinescu. Cu mare drag, Vasile, salutări și vă așteptăm la Moldova. Italia, țară frumoasă, de fapt acuș va răsuna această melodie, a fost solicitată. Adio Italie, țară frumoasă, de Alexandru Lozanciuc, frumoasă melodie, audiție plăcută tuturor. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo? S-a întrerupt.

0: 0372 același număr de telefon valabil în fiecare zi aici la Playa, în redacție, pentru dedicații și mesaje frumoase. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua, domnul Ivan!
1: Gheorghe,
0: ah, domnul Gheorghe, uf, doamne, v-am încurcat, îmi cer scuze. Da, cumva vocea este asemănătoare cu domnul Ivan la Mărândeni.
1: Da, de multe ori. Aș dori eu un cântec de la Antona Chiță.
0: Așa.
1: Se numește A plecat surghiță militar.
0: Ok.
1: Pentru, da, pentru domnul Pavel Baci Plăcercărești, îi doresc mult salatate, nu prea la urmă. Domnul Ivan de la Mărândeni, ca care m-am curs cu dânsul. Pentru domnul Gelo, dar și pentru domnul Iurei de la Rădulin. Nu se aude, mă, nu știu, ca de vreme.
0: Poate ne sună după dumneavoastră.
1: Eu doresc sănătate, bucurie și numai bine.
0: Mulțumim, multă, multă
1: la sănătate. Da, la revedere și toate cele bune.
0: O zi frumoasă, toate bune. Dragii mei, câteva melodii deja le-am programat, cele care au fost solicitate de către domnia voastră. Vă doresc audiție plăcută, printre ele o să mai iei, într-o să mai citesc mesaje frumoase. Adio Italie, Nelu Bălășoiu, Constantin Ienceanu, vine rând pe rând câte o melodie pentru sufletul dumneavoastră.

Dragii mei, continuăm această oră. Citim în continuare mesajele domniilor voastre. Doamna Veronica ne scrie, doamna Zinaida, pentru anișoara Tapalaga din Căinarii Vechi, vă rog să includeți melodia de Laura Olteanu de A-și putea vremea întoarce, o după amiază liniștită să aveți cu toții și sănătoși să ne auzim și în viitor. Să dea Dumnezeu! Bună ziua, Veronica! Îți mulțumim ție personal și echipei de redacție că veniți cu un strop verbal de bucurii pentru toți ascultătorii postului de Radio Play. Azi marcăm Ziua Armatei Naționale, de aceea te rugăm respectuos să transmiteți pentru toți foștii militari ascultători ai postului de radio două melodii. Pe 2 ani la revedere de cunoscutul interpret Mihai Ciobanu și Ană, fată de la munte, de îndrăgita Alexandra Bleaje. Să aveți o zi reușită! Mulțumim din inimă și dumneavoastră să aveți o zi minunată! E cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo!

Bună ziua, Radio Play! Vreau să-i transmit prietenii mele, Șabaeva Galina din Hănășeni, Raionul Cantemir, multă sănătate și să mai putem munci împreună mulți ani și aș dori cântecul de Mihai Falcă pentru prieteni. Din păcate, această melodie nu avem în baza noastră muzicală, nicio melodie din repertoriul lui Mihai Falcă nu avem. Vă rog să ne scrieți altă melodie, cu mare drag o voi include. Salutare, dragă Veronica, ne scrie Victoria Vizitiu. Muncind, vă ascult cu mare drag. Doresc pentru toți cei trei nepoței ai noștri melodia de Ruslan și Marina Pânzare, Nepoțica. Vă mulțumesc mult. Vreau să menționez că sunt tot ce avem mai scump și mai de preț pe lumea asta. Îi iubim nespus de mult. La mulți ani și să vă fie sănătoși.

Alo, bună ziua! Alo! Bună ziua! E cineva? Alo, bună ziua! Dacă mă auziți, vă rog să vorbiți. Bună ziua, dragă Veronica! Prin intermediul dumneavoastră doresc să mulțumesc domnului Gelu de la Vaslui și prietenilor domnului pentru întâlnirea de ieri, care am avut onoarea să ne cunoaștem. Sunt niște oameni deosebiți și nu îi voi uita niciodată. O întâlnire foarte emoționantă. Dorim să difuzați melodia de Mitriță Crețu, Din străin când vin acasă. Cu drag, Valentina din Galați și Aculina. Vă mulțumesc, o zi minunată tuturor! Nu mai e.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă.

0: reparaturi avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

Nelu Bălășoiu, Tu mamă când m-ai făcut a răsunat până la 15:56, 14:56, mă iertați, vă rog. Deja suntem pe final de oră, dragilor, dar mai am încă două mesaje de transmis și multe melodii programate după ora 15. Așa că dacă melodia pe care ați așteptat-o în această oră nu a răsunat, să nu vă descurajați, cu siguranță și-a găsit deja locul și în ora următoare, deja le-am programat după ora 15 toate melodiile pe care le-ați solicitat. Mai am două mesaje. Bună ziua, mă numesc Ruslan și vreau prin intermediul dumneavoastră Radio Play să o felicit pe soția mea și pe mine. Astăzi am împlinit 10 ani de căsnicie și dorim o melodie la alegerea dumneavoastră. Mulțumim, o zi bună! O zi frumoasă și dumneavoastră și mulți ani împreună fericiți. Și doamna Valentina ne scrie: bună ziua, doresc o dedicație muzicală pentru bunica mea Vasilița din satul Boghiceni. Vă rog să puneți muzica Suntem două surioare din repertoriul artistei Valentina Aga. Dragilor, cu siguranță aceste melodii deja vor răsuna după ora 15, pentru că mai am mai multe, vreo 10 minim programate după ora știrilor. Rămâneți în continuare aproape. Melodia A plecat Gheorghiță militară răsună chiar acum de Anton Achiței pe undele Radio Play. La microfon Veronica Suruceanu, vă mulțumesc din suflet pentru că și astăzi am făcut aici sărbătoare împreună. Rămâneți aproape cu Playul, urmează melodii frumoase.

0: Apply. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul a susținut astăzi în prima lectură proiectul noii legi cu privire la investiții care instituie un regim juridic distinct pentru investițiile strategice și prevede condiții mai clare și mai predictibile pentru investitorii locali și străini. Documentul a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Oleg Bivol, care a subliniat că noua lege urmărește modernizarea cadrului investițional și alinierea acestuia la acquis-ul Uniunii Europene. Secretarul de stat a menționat că în ultimii ani s-au schimbat fundamental atât economia Republicii Moldova, cât și mediul investițional internațional. Potrivit sursei citate, Republica Moldova are nevoie atât de instrumente pentru protejarea investițiilor deja realizate, cât și de mecanisme care să permită statului să atragă și să faciliteze noi investiții. Un element central al proiectului este instituirea pentru prima dată a unui regim clar al investițiilor strategice prin introducerea unui capitol distinct dedicat acestora. Astfel, o investiție va putea fi calificată drept strategică dacă are o valoare de cel puțin 10 milioane de euro și este realizată într-un domeniu prioritar pentru dezvoltarea economică a țării. Printre domeniile prioritare se numără cercetarea și dezvoltarea, tehnologiile digitale, industria IT, energia, procesarea, resursele minerale, reciclarea deșeurilor, transporturile, comunicațiile și sănătatea. Provocările cu care se confruntă copiii și adolescenții în contextul evoluțiilor digitale rapide și soluțiile care pot fi implementate pentru a asigura protecția acestora în mediul online au fost analizate astăzi la Chișinău în cadrul unei conferințe internaționale dedicată siguranței online și impactului mediului digital asupra sănătății mentale. La eveniment a participat președinta Maia Sandu, prima doamnă a României Mirabela Grădinaru, oficialii de rang înalt, experți naționali și internaționale, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și tinerii din Republica Moldova. În mesajul său, Mirabela Grădinaru a subliniat rolul autorităților și al familiilor pentru protecția copiilor într-un mediu digital aflat în continuă schimbare. Ea a atras atenția asupra faptului că în prezent copilăria se desfășoară simultan în lumea fizică și în cea digitală, iar granița dintre acestea devine tot mai greu de delimitat. În aceste condiții, autoritățile trebuie să vină cu soluții pentru ca fiecare copil să fie protejat în mediul online, să fie liber, să învețe să se conecteze și să se dezvolte armonios. Potrivit ei, responsabilitatea pentru siguranța online a copiilor nu poate reveni exclusiv părinților. Familiile au nevoie de sprijin concret din partea instituțiilor, școlilor, serviciilor medicale și comunităților. Președintele României Nicușor Dan a declarat astăzi că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare, menționând că societatea așteaptă un guvern. În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții în toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm programul, a spus Nicușor Dan, întrebat când va desemna premierul. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi avem o mască de față după o rețetă veche de 500 de ani care ți întinerește tenul. Femeile din Anglia sunt cunoscătoare ale unei rețete pentru realizarea unei măști de față care efectiv întinerește tenul. Această mască de față se realizează după o rețetă veche de 500 de ani, iar ingredientele din care este formată au rolul de a curăța, tonifia și regenera pielea de pe față. Iată ingredientele pentru masca de față care ți întinerește tenul. Ai nevoie de o cană umplută până la jumătate cu fulgi de ovăz, peste care torni ulei de măsline până la umplere. La final, amesteci bine. Mai ai nevoie de o cană plină cu amestecul a 3 mere, o linguriță de miere și o lămâie mixată la blender. Este nevoie și de o a treia cană umplută cu zer, amestecat cu o linguriță de sare fină și o a patra cană cu ceai de mușețel rece. Cum se folosește masca de față care ți întinerește tenul? Pasul 1. Se aplică pe față conținutul primei căni și se masează cu degetele 3 minute. Se lasă să acționeze 5 minute. În prima cană, dacă ați uitat, sunt fulgi de ovăz și ulei de măsline. Pasul 2. Deasupra se aplică amestecul din a doua cană și se masează fața timp de 3 minute. Se lasă iarăși să acționeze 5 minute. În a doua cană sunt 3 mere, o linguriță de miere și o lămâie. Pasul 3. Amestecul de pe față se îndepărtează cu o dischetă de machiantă îmbibată în conținutul celei de-a treia căni. Apoi se aplică pe față cu o altă dischetă amestecul de zer cu sare și se lasă să acționeze alte 5 minute. Pasul 4. Toată fața se curăță cu ajutorul ceaiului de mușețel rece și se aplică o cremă hidratantă de noapte. Această mască se folosește de 2 ori pe săptămână pentru efecte incredibile. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: calitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, iată că e ora 15:49, continuăm această oră, această după-amiază frumoasă aici la Radio Play, cu aceleași melodii frumoase, cele care au fost difuzate, au fost solicitările rămase din ora precedentă, au fost foarte multe și dacă nu ne-am încadrat în ora dedicațiilor, am continuat cu melodii frumoase, melodii pe care le-ați așteptat, le-ați solicitat. Continuăm această oră, Veronica Suruceanu la microfon și vă transmit și actualități, știri și informații utile ale zilei. Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate va putea fi calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care extinde drepturile femeilor în perioada maternității. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizație după naștere dacă tatăl copilului este asigurat și are stagiul de cotizare necesar. Cele asigurate vor putea solicita calcularea indemnizației în funcție de venitul tatălui, dacă acesta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți sau nu. În prezent, acest drept este condiționat de căsătoria părinților. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului de maternitate, dacă datele tatălui nu erau disponibile la stabilirea prestații. Totodată, schimbarea domiciliului copilului în baza unei hotărâri judecătorești nu va duce la pierderea indemnizației pentru creșterea copilului. Termenul de prescripție pentru acțiunile în instanță privind prejudiciile cauzate prin discriminare va fi extins de la 1 la 3 ani. Prevederile privind maternitatea se vor aplica din 1 ianuarie 2028, iar celelalte dispoziții vor intra în vigoare odată cu publicarea legii în Monitorul Oficial. Potrivit Agenției Servicii Publice, anual aproximativ 19% dintre copii sunt născuți în afara căsătoriei.
0: Dulce plai, undă de rai. Când

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul, disciplina și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile în țară și peste hotare, remarcând totodată progresele făcute în ultimii ani în consolidarea Armatei Naționale printr-o mai bună pregătire a militarilor, dotarea cu echipamente moderne și extinderea cooperării cu forțele armate ale statelor europene. Șefa statului a subliniat că investițiile ce țin de apărarea națională rămân un imperativ în condițiile în care Republica Moldova resimte nemijlocit consecințele războiului brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Șefa statului a evidențiat și contribuția militarilor moldoveni la securitatea internațională, inclusiv prin participarea în prezent la 3 misiuni internaționale de menținere a păcii. Totodată, președinta a apreciat sprijinul recent oferit de armată cetățenilor și autorităților din țară, intervențiile geniștilor pentru neutralizarea obiectelor explozive și a componentelor de drone, ajutorul acordat în timpul ghețușului și poleiului, precum și contribuția la înlăturarea consecințelor poluării râului Nistru. Bunurile și serviciile importate pentru implementarea proiectului Modernizarea școlilor finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei vor fi scutite de taxe și impozite. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi în prima și a doua lectură de Parlament. Conform documentului, bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și de taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,9 milioane de euro. Proiectul a fost prezentat în plen de secretarul general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării, Ludmila Pavlov. Oficialul a subliniat că acordul prevede oferirea unui împrumut de 30 de milioane de euro de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și a unui grant de 5 milioane de euro din partea Fondului Parteneriatul Europei de Est pentru Eficiență Energetică și de Mediu, destinat implementării proiectului Școli Modele. Proiectul de lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Statul Major al Apărării va fi instituționalizat ca structură centrală distinctă de conducerea militară, iar cadrul normativ din domeniul apărării va fi ajustat pentru a clarifica responsabilitățile instituțiilor și a elimina neconcordanțele legislative. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Parlament în prima lectură. Proiectul de lege a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Apărării, Igor Cutie, care a explicat că modificările urmăresc eliminarea neconcordanțelor din legislație și clarificarea responsabilităților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare. Potrivit secretarului de stat, în total, proiectul prevede modificări în 16 acte normative din domeniul apărării și pregătirii militare, precum și al securității naționale. O parte dintre modificări sunt de ordin tehnic și țin de actualizarea denumirilor instituționale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Armata Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi 35 de ani de existență. Cu acest prilej, ministrul apărării Anatolie Nosate a transmis un mesaj de felicitare militarilor și cetățenilor sub sloganul de 35 de ani suntem o armată. Astăzi, Armata Națională împlinește 35 de ani de existență. Cu acest prilej, transmit un mesaj de recunoștință oamenilor care au stat la baza formării instituției, dar și celor care au scris multe pagini în istoria ei. În acest an vom sărbători sub sloganul de 35 de ani suntem o armată și este mai mult decât un slogan. Este despre oamenii din interiorul instituției, femei și bărbați, care sunt la datorie în țară și peste hotare, îndeplinind fiecare misiune cu pasiune și dedicare, declară Nosatei. Ministrul apărării și-a însoțit mesajul de felicitare cu un clip video care include și secvențe de la parada din 27 august 1991. Potrivit lui Nosate, imaginile demonstrează transformarea Armatei Naționale într-o instituție modernă și apreciată. Armata Națională este astăzi o instituție modernă și apreciată. Vă mulțumesc tuturor pentru că împreună am reușit să o creștem și să o transformăm. Datorită acestor eforturi, la parada militară de ziua Independenței, Armata Națională a arătat altfel, dar misiunea noastră rămâne aceeași: să protejăm pacea, să fim alături de cetățeni și să oferim sprijinul acolo unde este nevoie. În continuare, soldații noștri vor duce numele Republicii Moldova în lume prin participarea la misiuni internaționale și vor demonstra că țara noastră are cu ce contribui la angajamentul comun de menținere a păcii și securității alături de partenerii externi. De 35 de ani suntem o armată construită pentru oameni, prin încredere și solidaritate, și tot de 35 de ani suntem o echipă. Munca noastră trebuie să continue cu aceeași determinare și consecvență pentru binele Armatei Naționale, siguranța țării și a cetățenilor, și a încheiat mesajul ministrul apărării. Sărbătoarea dedicată Zilei Armatei Naționale este marcată anual pe 3 septembrie, după declararea independenței Republicii Moldova în 1991 prin decretul președintelui Republicii Moldova, Mircea Snegur.

0: Radio Play.
1: Festivalul Maria Bieșu revine la Chișinău. 30 de artiști din 15 țări vor urca pe scena Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu de la Chișinău. Potrivit organizatorilor, anul acesta, la 34-a ediție a festivalului, accentul va fi pus pe inovație, păstrând în același timp tradiția repertoriului academic. În cadrul unei conferințe de presă, directorul artistic al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Cristian Spătaru, a anunțat că Nunta lui Figaro va avea în premieră pentru Teatrul din Chișinău un contratenor în distribuție. Invitații din străinătate vor fi și în cadrul programului de balet. Potrivit directorului artistic al trupei de balet Anastasia Homițcaia, în Lacul Lebedelor vor evolua soliști din Turcia și Italia. În program se regăsesc și Spartacus, precum și spectacolul pentru copii Cipolino, în care vor evolua tinerii balerini ai teatrului. O noutate este și opera Fără Cortină, care va fi prezentată de sala cu orgă. Spectacolul este construit în jurul muzicii și al vocilor, fără decoruri și costume unei producții tradiționale de operă. Sub bagheta dirijorului Cristian Florea vor fi interpretate arii din operele lui Mozart, Verdi și Puccini. Printre invitații speciali se numără violoncelista Maria Monsterat Florea din Spania și flautistul Ion Negură. Schimbări sunt pregătite și în partea vizuală a

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: a ajuns să vorbești aceeași limbă, trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Final în Parlament pentru reforma Restart în educație. Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul de lege care prevede reforma Restart în educație. Astfel, direcțiile, secțiile și departamentele raionale și municipale de învățământ vor fi înlocuite cu agenții teritoriale pentru educație. Totodată, potrivit unui amendament, în municipiul Chișinău-Bălți, precum și în Găgăuzie, reforma va fi implementată cu un an mai târziu, din 1 ianuarie 2028. Transferul instituțiilor de învățământ către noile agenții și aplicarea noului mecanism de finanțare sunt planificate la nivel național pentru 1 ianuarie 2027. Rețeaua școlară va fi administrată de agenții teritoriale precum educație, care vor funcționa în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. Acestea vor avea calitatea de fondator al școlilor primare, gimnazii, licee și instituții de învățământ speciale. Agențiile vor fi conduse de directori selectați prin concurs și numiți pentru cel mult 2 mandate a câte 5 ani. Funcționarii din actualele direcții raionale și municipale de învățământ vor putea fi transferați la posturile vacante din cadrul noilor agenții. Odată cu transferul școlilor către agențiile teritoriale pentru educație, instituțiile de învățământ vor beneficia de finanțare directă de la bugetul de stat, calculată în baza costului standard per elev. În prezent, instituțiile sunt finanțate prin intermediul bugetelor locale. Potrivit notei de fundamentare, reforma Restart în educație urmărește crearea unui sistem unitar și profesionist de management al învățământului general, reducerea disparițiilor teritoriale și utilizarea mai eficientă a resurselor publice. Dragii noștri, ușor-ușor ne apropiem și de finalul acestei ore, mai cu seamă de finalul ediției de astăzi. Eu vă dau întâlnire de mâine, de la ora 13, cu aceeași energie, cu aceleași gânduri bune către toți ascultătorii Radio Play. Veronica Suruceanu la microfon, cu mare drag de voi. Vă doresc o după-amiază liniștită, o seară frumoasă, în preajmă cu cei dragi, multă, multă sănătate, liniște și pace în casele voastre și vă las pe final de oră cu o melodie frumoasă. Ionuț Dolănescu și Orchestra Lăutarii, fericirea e lucru mare. Să aveți grijă să fiți fericiți. Adevărat este, fericirea e lucru mare și prețioasă. Multă sănătate la toată lumea, până mâine de la 13. Veronica, v-am îmbrățișat cu drag.

0: Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Traficul este intens la momentul actual la punctul de trecere a frontierei Costești pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde s-a format aglomerația de călători și mijloace de transport. Poliția de frontieră anunță că autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă. Pentru evitarea timpilor de așteptare, călătorii sunt îndemnați după posibilitate să opteze pentru traversarea frontierei prin alte puncte de trecere, inclusiv PTF Lipcani, Rădăuți Prut, PTF Leova Bumbăta sau PTF Cahul Oancea. Poliția de frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să țină cont de situația de la frontieră și să manifeste înțelegere. Autoritățile precizează că vor reveni cu informații în cazul unor schimbări ale situației. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va efectua pe 4 septembrie o vizită de lucru în Republica Lituania. În cadrul acesteia, oficialul va avea o întrevedere cu omologul său lituanian, Kęstutis Budris, urmată de o conferință de presă comună programată pentru ora 12:25 de minute. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vicepremierul se va întâlni cu speakerul Seimasului, Iuzas Olegas, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe, Remigius Motuzas, și președintele Comitetului pentru Securitate Națională și Apărare, Rimanta Sesinkeviciu, precum și cu consilierul șef pentru politică externă al președintelui Lituaniei, Astas Kaisgirite. Discuțiile se vor axa pe prioritățile cooperării moldo-lituaniene, evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova, valorificarea parteneriatelor economice și investiționale, precum și cooperarea în domeniul securității regionale. De asemenea, Mihai Popșoi va participa în calitate de vorbitor la panelul de discuții Parcursul European al Republicii și Moldova și prioritățile politicii externe și de securitate a țării, organizat de Centrul de Geopolitică și Studii în domeniul securității de la Vilnius. Importul culturilor cerealiere și oleaginoase ar putea fi licențiat provizoriu până la 31 octombrie 2026. Inițiativa urmărește să protejeze producătorii autohtoni în contextul importurilor de cereale și oleaginoase din țările vecine. Proiectul de lege a fost prezentat astăzi în plenul Parlamentului de președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Conform documentului, cererile pentru eliberarea licenței de import depuse de persoane fizice și juridice vor fi examinate de o comisie constituită de reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai asociațiilor de profil. Licența de import va fi eliberată gratuit. Serghei Ivanov a explicat în plen că mecanismul propus nu urmărește să blocheze importurile, ci să asigure că acestea sunt realizate în condiții care să nu afecteze producătorii autohtoni. Potrivit lui Ivanov, licențierea va permite verificarea destinației produselor importate și va limita situațiile în care cerealele sunt aduse în țară sub pretextul procesării pentru a fi ulterior comercializate sau exportate. Deputatul a susținut că măsura este necesară și în contextul războiului din Ucraina și al modificării fluxurilor comerciale din regiune. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, făcă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ.
3: Radio Play.

0: calitate. 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
6: Play.

0: Pe-te.
1: Publicitate. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul, disciplina și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile în țară și peste hotare, remarcând totodată progresele făcute în ultimii ani în consolidarea Armatei Naționale printr-o mai bună pregătire a militarilor, dotarea cu echipamente moderne și extinderea cooperării cu forțele armate ale statelor europene. Șefa statului a subliniat că investițiile ce țin de apărarea națională rămân un imperativ în condițiile în care Republica Moldova resimte nemijlocit consecințele războiului brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Șefa statului a evidențiat și contribuția militarilor moldoveni la securitatea internațională, inclusiv prin participarea în prezent la 3 misiuni internaționale de menținere a păcii. Totodată, președinta a apreciat sprijinul recent oferit de armată cetățenilor și autorităților din țară, intervențiile geniștilor pentru neutralizarea obiectelor explozive și a componentelor de drone, ajutorul acordat în timpul ghețușului și poleiului, precum și contribuția la înlăturarea consecințelor poluării râului Nistru. Bunurile și serviciile importate pentru implementarea proiectului Modernizarea școlilor finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei vor fi scutite de taxe și impozite. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi în prima și a doua lectură de Parlament. Conform documentului, bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și de taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,9 milioane de euro. Proiectul a fost prezentat în plen de secretarul general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării Ludmila Pavlov. Oficialul a subliniat că acordul prevede oferirea unui împrumut de 30 de milioane de euro de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și a unui grant de 5 milioane de euro din partea Fondului Parteneriatul Europei de Est pentru Eficiență Energetică și de Mediu destinat implementării proiectului Școli Modele. Proiectul de lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Statul Major al Apărării va fi instituționalizat ca structură centrală distinctă de conducerea militară, iar cadrul normativ din domeniul apărării va fi ajustat pentru a clarifica responsabilitățile instituțiilor și a elimina neconcordanțele legislative. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Parlament în prima lectură. Proiectul de lege a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Apărării, Igor Cutie, care a explicat că modificările urmăresc eliminarea neconcordanțelor din legislație și clarificarea responsabilităților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare. Potrivit secretarului de stat, în total, proiectul prevede modificări în 16 acte normative din domeniul apărării și pregătirii militare, precum și al securității naționale. O parte dintre modificări sunt de ordin tehnic și țin de actualizarea denumirilor instituționale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, același... Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună ziua, dragă Radio Play. Vrem să transmitem un cântec de Valentin Uzun la mulți ani pentru Alexandrina Reileanu, cu aniversarea de 28 de ani din satul Ghidighici, din partea soțului Victor, fica Eva, cu mult respect, din partea tatei Fiodor. Maria Mihaela, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Salutare, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i adresăm cele mai calde și sincere felicitări teticului nostru drag, Victor Dimcea, din satul Filipeni, raionul Leova, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 64 de ani. Îi dorim din tot sufletul multă sănătate, liniște în suflet, bucurii și cât mai multe zile frumoase alături de cei dragi. Îi mulțumim pentru toată dragostea, grija, răbdarea și sprijinul pe care ni l-a oferit de-a lungul anilor. Să aibă parte de o viață lungă și binecuvântată, de casă plină de voie bună și de copii și nepoți mereu aproape. La mulți ani, tăticule, te iubim mult și îți dorim să fii sănătos și fericit. La mulți, mulți ani înainte, cu mult drag familia, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim multă sănătate tăticului, la mai mult și la mai mare. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Alo!
1: Alo,
0: da, bună seara, vă ascultăm.
1: Este Radio Play, da?
0: Da, noi suntem. Cu cine vorbim?
1: Cu domnul Gheorghe, de la Hâncești, Bereșene.
0: Așa.
1: Alo?
0: Da, vă aud. Continuați mesajul, vă rog.
1: Vreau să felicit soția cu ziua de naștere. 65 de ani. Hâncești, Bereșene.
0: Așa.
1: Țugui Raia. Îi dorim mult sănătate, soțul, doi fiori, să la lucru cu combainul și să 25. Dorim sănătate mult și câte cu lui Julia. Asta, sus e luna, jos e asta, când e mai bine, nu știu cum acolo îi cântă, frumos cântă. Azi e nori, mâine senin, nu știu cum acolo.
0: Azi e nori, mâine senin, cu mare, mare drag audiem.
1: Da. Hai, vă rog frumos, mulțumim frumos.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă să aveți!

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Natalia Proca, Două fete mama are. Vă mulțumim din suflet și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci.

Bună ziua, dragă Radio Play, bună ziua acestui post de radio minunat. Astăzi dorim să transmitem cele mai frumoase urări cu ocazia zilei de naștere fiului nostru, Vitalic Ciobanu. Ce putem noi, părinții, să-ți dorim decât ani binecuvântați cu sănătate, dragoste, energie, putere, liniște sufletească, tot ce-i mai frumos și plăcut să-ți aparție, căci le meriți pe deplin. Bucuria de la cei dragi, la toată familia ta frumoasă, de la fetițele tale minunate. Să fii mereu înconjurat de oameni care te apreciază și să te bucuri de viață. Îți ducem mereu dorul, te adorăm și te iubim, dragul nostru, fiind la distanță mare de noi, nu încetezi să ne iubești și să ne încurajezi bărbătește. La mulți ani, cu mult dor și drag, părinții tăi Tudor și Lidia din Cenac, Raionul Cimișlia. Și pentru el am vrea să audie melodia de Nelu Bălășoiu, cu drag mamă mai crescut, și vouă de la pupitrele radioului o zi binecuvântată, sănătate și o zi frumoasă. O zi frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate, și cu mare drag vom audia melodia solicitată la mulți ani feciorului.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefane!
0: Bună, bună!
1: Ivan Mărândin.
0: Da, vă ascultăm.
1: Ștefane, am un rugăminț. Puneți, vă rog, postul dumneavoastră de Radio Play, cânticul de Vasile Meriuță, Viața asta e așa lăsată. Fie acest cântic pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți sărbătoriții de astăzi, pentru toți prietenii noștri, pentru toți prietenii de la gașca Radio Play. Vreau să-i mulțumesc lui domnul Gheorghe și lider la Hârșdieni Clodeni de cuvintele calde și urări divine. Și doamnele și ele de la Galați, Valentina și Aculina și mama ei, Maria Boieru. Și în ultimul rând, lui domnul Gelu de la Vaslui, care în timp de față se află la odihnă, la Constanța, undeva acolo. Și aseară au popăsit la Galați, la doamna Valentina Aculina. Și vreau să-i spun, chiar a fost la hotare și a fost greu să treacă și la noi în Moldova, oleac.
0: poate reușește să vină, cine știe.
1: Da, așteptăm. Și aș vrea să le doresc mult sănătate la toți, lui domnul Gelu și familie, odihnă plăcută, sănătate, în primul rând. Sănătatea mi-e scumpă decât toate. Și lui singur, Ștefane, toate cele bune, o seară bună în continuare și liniștit vă doresc la ridere toate cele bune.
0: O seară cât mai frumoasă să aveți, toate bune și multă sănătate.
1: Da, da.
0: Bună seara, domnule Ștefan, mă numesc Elena și aș vrea să ascult melodia de Alexandra Bleaje, Am avut un vis azi noapte. Vă mulțumesc și vă doresc o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia solicitată.

Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să includeți melodia de Veaceslav Busuioc, Anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim și o seară frumoasă. Solicitarea vine din partea domnului Victor. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 0.

0: Lai. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Traficul este intens la momentul actual la punctul de trecere a frontierei Costești pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde s-a format aglomerația de călători și mijloace de transport. Poliția de frontieră anunță că autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă. Pentru evitarea timpilor de așteptare, călătorii sunt îndemnați după posibilitate să opteze pentru traversarea frontierei prin alte puncte de trecere, inclusiv PTF Lipcani, Rădăuți Prut, PTF Leova, Bumbătea sau PTF Cahul, Oancea. Poliția de frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să țină cont de situația de la frontieră și să manifeste înțelegere. Autoritățile precizează că vor reveni cu informații în cazul unor schimbări ale situației. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va efectua pe 4 septembrie o vizită de lucru în Republica Lituania. În cadrul acesteia, oficialul va avea o întrevedere cu omologul său lituanian, Kęstutis Budrys, urmată de o conferință de presă comună programată pentru ora 12:25 de minute. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vicepremierul se va întâlni cu speakerul Seimasului, Juzas Olegas, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe, Remigius Motuzas, și președintele Comitetului pentru Securitate Națională și Apărare, Rimantas Sinkevičius, precum și cu consilierul șef pentru politică externă al președintelui Lituaniei, Astas Kaisgirite. Discuțiile se vor axa pe prioritățile cooperării moldo-lituaniene, evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova, valorificarea parteneriatelor economice și investiționale, precum și cooperarea în domeniul securității regionale. De asemenea, Mihai Popșoi va participa în calitate de vorbitor la panelul de discuții Parcursul European al Republicii și Moldova și prioritățile politicii externe și de securitate a țării, organizat de Centrul de Geopolitică și Studii în domeniul securității de la Vilnius. Importul culturilor cerealiere și oleaginoase ar putea fi licențiat provizoriu până la 31 octombrie 2026. Inițiativa urmărește să protejeze producătorii autohtoni în contextul importurilor de cereale și oleaginoase din țările vecine. Proiectul de lege a fost prezentat astăzi în plenul Parlamentului de președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Conform documentului, cererile pentru eliberarea licenței de import depuse de persoane fizice și juridice vor fi examinate de o comisie constituită de reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai asociațiilor de profil. Licența de import va fi eliberată gratuit. Serghei Ivanov a explicat în plen că mecanismul propus nu urmărește să blocheze importurile, ci să asigure că acestea sunt realizate în condiții care să nu afecteze producătorii autohtoni. Potrivit lui Ivanov, licențierea va permite verificarea destinației produselor importate și va limita situațiile în care cerealele sunt aduse în țară sub pretextul procesării pentru a fi ulterior comercializate sau exportate. Deputatul a susținut că măsura este necesară și în contextul războiului din Ucraina și al modificării fluxurilor comerciale din regiune. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan. Dan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragă Radio Play și tuturor ascultătorilor. Astăzi, pe 3 septembrie, în familia noastră e sărbătoare. Fiica mea, Durdun, Crăiță Denisa, împlinește 17 ani frumoși. Eu, mama Mariana, împreună cu surorile Claudia Maria și Alexandra, bunica Ecaterina, îi dorim multă sănătate, succese la învățat, pentru că studiază la Colegiul Pedagogic Alexei Mateevici din Chișinău, anul 2, și tot binele din lume. Pentru ea am vrea melodia de Dorin Breahnă, la mulți ani, vă mulțumim și o seară frumoasă. O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, mulți ani înainte, omagiatei. Bună seara frumoșilor, dragă domnule Ivan din Mărândeni, din tot sufletul vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Este adevărat că sunt la odihnă pe malul Dunării, la pescuit și relaxare. Și cum stăteam noi la pescuit ieri, am observat două doamne mari și cu suflet mare, pe doamna Aculina și doamna Valentina Mărgărit, la care am rămas fără cuvinte de această surpriză, și pe această cale vreau să le mulțumesc din tot sufletul pentru această surpriză frumoasă. Cu referire la vizită în Moldova, aș veni cu mare drag, dar timpul ăsta nu ajunge niciodată. Vreau să vă urez la întreaga familie Play multă sănătate, fericire și vă mulțumesc anticipat pentru tot. Ștefane, și te rog să incluzi melodia Hora de la Sud, să se prindă și bunica Maria Boieru, Maria Baclia, Gheorghe și Lidia din Glodeni, Badea Pavel Baciu, Zinaida și Leon din Soroca și toți ascultătorii Radio Play. Vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui, și acum am emoții de la surpriza doamnelor Valentina și Aculina. O seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Ne bucurăm și noi pentru dumneavoastră și pentru această surpriză frumoasă de care ați avut parte din partea doamnei Aculina și a doamnei Valentina. Ați reușit să vă întâlniți, să vă vedeți și să petreceți ceva timp împreună. Ne bucurăm foarte mult că Radio Play unește relații bune și foarte bune de prietenie pe mulți, mulți ani înainte. Și cu mare drag vom audia și melodia Hora de la Sud. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună seara, domnul Ștefan.
1: Bună, bună.
2: Mă numesc Iulia, sunt din sat Hârdie, raionul Glodeni.
1: Așa.
2: În această seară vreau să vin cu câteva cuvinte frumoase, deoarece astăzi armata noastră împlinește 35 de ani. Aș vrea ca să-mi felicifici orașul, nu e acasă, e în Rusia, trăiești de mulți ani acolo. Dar totuși odată am auzit așa sărbătoare, cândva și-a făcut serviciu militar. În 95 a fost încorporat în armata noastră moldovnească, a slujit ca grăniceri în Unghie. Mama îi dorește multă, multă sănătate, pace, sănătate la toate cei care și-au făcut serviciu militar. Și aș dori ca pentru toți bravii și bărbații care au făcut armata, cânticul îmi place foarte mult, cânticul ăsta, auzi cum răsună, ori sună goarna. Cântă niște un cor de, de femei soldățești, goarna cum răsună. Și de multe ori îl cântă la noi la Radio Play, domnul Ștefan.
1: De feciorii Moldovei, sună goarna și răsună, da?
2: Da.
1: Cu mare, mare drag audie melodia.
2: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și o seară frumoasă în continuare.
1: Și noi vă mulțumim, la revedere și multe, multe sănătate să aveți. Bună seara, domnule Ștefan, aș vrea să includeți melodia de Doina Arseni, Am o fată și o nepoată, vă mulțumesc frumos. Solicitarea vine din partea doamnei Zinaida Țurcan. Cu mare drag vom audia și această melodie.

Bună seara, dragă Radio Play. Doresc să le transmit buneilor noștri Nicolai și Anisia din satul Chircăiești, raionul Căușeni, să le spunem că ne este dor de ei și să aibă grijă de ei. Îi iubim enorm, cu drag de la Eugen, Iana și Darius. Vă mulțumim și o seară frumoasă să aveți și am vrea să audiem melodia Doi bunici. Vom căuta cu mare drag și această melodie.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Salutare, Ștefan! Astăzi este ziua mea și aș vrea să ascult o melodie de Petrică Mâțu Stoian. Nu știu cum se numește, știu doar câteva versuri. Azi prieteni și dușmani, toți îmi cântă la mulți ani, nici copiii nu mă iartă, ai îmbătrânit mai tată, sănătate vă doresc. Cred că este melodia de Petrică Mâțu Stoian, toți îmi cântă la mulți ani, sper să nu greșesc. Și din partea noastră vă spunem, domnule Dumitru, multe, multe sănătate, mulți ani înainte, fericire, bucurie și tot ce este mai bun și mai frumos. Cred că este melodia de Petrică Mâțu Stoian, toți îmi cântă la mulți ani și cu mare drag o vom audia la postul nostru de radio. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vreau să ascult melodia de Trei Sfărioare.
0: Cu mare drag audie melodia. Multă sănătate și o seară frumoasă. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan, să pare.
0: Bună, bună!
1: Puneți-mi, vă rog, pentru mine ce înțeles care iubesc cărțile Spailu de Costică Manole, unim sunt prieteni.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos și o seară bună. Sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă și toate bune.
1: De da.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Play!
0: Da, noi suntem!
1: Mă numesc Alexandru, din Sângureni.
0: Așa.
1: Vreau să dau o dedicare muzicală pentru nepoțel de la Ghindești, Florești, Măcărel, care împlinește azi 4 anișori, se alătură bunica, și bunelul, și Alexandru și Nadezda, și aș dori un cântec despre nepoțel.
0: Cu mare drag audiem ceva frumos.
1: Nu știu cine vă interpretează, dar am o nepoțelă.
0: Da, cred că Mihai Ciobanu, da?
1: A, da.
0: Cu mare drag.
1: Mihai Ciobanu, da.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: O zi bună, mulțumim frumos. Tare greu de răzbătut.
0: Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și cu mare drag audiem această melodie.
1: Bun, mulțumim frumos.
0: Toate bune, o seară cât mai frumoasă.

zi și noapte cu putere, trag cu dinții de avere, trag cu dinții de avere, of, of. Am găsit ce-am căutat, tot la omul cel sărac, din puținul lui

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul, disciplina și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile în țară și peste hotare, remarcând totodată progresele făcute în ultimii ani în consolidarea Armatei Naționale printr-o mai bună pregătire a militarilor, dotarea cu echipamente moderne și extinderea cooperării cu forțele armate ale statelor europene. Șefa statului a subliniat că investițiile ce țin de apărarea națională rămân un imperativ în condițiile în care Republica Moldova resimte nemijlocit consecințele războiului brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Șefa statului a evidențiat și contribuția militarilor moldoveni la securitatea internațională, inclusiv prin participarea în prezent la 3 misiuni internaționale de menținere a păcii. Totodată, președinta a apreciat sprijinul recent oferit de armată cetățenilor și autorităților din țară, intervențiile geniștilor pentru neutralizarea obiectelor explozive și a componentelor de drone, ajutorul acordat în timpul ghețușului și poleiului, precum și contribuția la înlăturarea consecințelor poluării râului Nistru. Bunurile și serviciile importate pentru implementarea proiectului Modernizarea școlilor finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei vor fi scutite de taxe și impozite. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi în prima și a doua lectură de Parlament. Conform documentului, bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și de taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,9 milioane de euro. Proiectul a fost prezentat în plen de secretarul general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării Ludmila Pavlov. Oficialul a subliniat că acordul prevede oferirea unui împrumut de 30 de milioane de euro de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și a unui grant de 5 milioane de euro din partea Fondului Parteneriatul Europei de Est pentru Eficiență Energetică și de Mediu destinat implementării proiectului Școli Modele. Proiectul de lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Statul Major al Apărării va fi instituționalizat ca structură centrală distinctă de conducerea militară, iar cadrul normativ din domeniul apărării va fi ajustat pentru a clarifica responsabilitățile instituțiilor și a elimina neconcordanțele legislative. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Parlament în prima lectură. Proiectul de lege a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Apărării, Igor Cutie, care a explicat că modificările urmăresc eliminarea neconcordanțelor din legislație și clarificarea responsabilităților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare. Potrivit secretarului de stat, în total, proiectul prevede modificări în 16 acte normative din domeniul apărării și pregătirii militare, precum și al securității naționale. O parte dintre modificări sunt de ordin tehnic și țin de actualizarea denumirilor instituționale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 8 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii prieteni, pentru ziua de vineri, în nordul țării se anunță cer variabil, maxima va fi de 27 de grade, iar minima de 13 grade. În centrul țării și în capitală, la fel se așteaptă cer variabil, ziua vor fi 29 de grade, iar noaptea 16 grade. În sudul țării se așteaptă cer variabil, maxima va fi de 30 de grade, iar minima fiind de 17 grade. Viteza vântului va fi de 9 km la oră din vest, iar umiditatea aerului va fi de 70%.

0: Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul a susținut astăzi în prima lectură proiectul noii legi cu privire la investiții care instituie un regim juridic distinct pentru investițiile strategice și prevede condiții mai clare și mai predictibile pentru investitorii locali și străini. Documentul a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Oleg Bivol, care a subliniat că noua lege urmărește modernizarea cadrului investițional și alinierea acestuia la acquis-ul Uniunii Europene. Secretarul de stat a menționat că în ultimii ani s-au schimbat fundamental atât economia Republicii Moldova, cât și mediul investițional internațional. Potrivit sursei citate, Republica Moldova are nevoie atât de instrumente pentru protejarea investițiilor deja realizate, cât și de mecanisme care să permită statului să atragă și să faciliteze noi investiții. Un element central al proiectului este instituirea pentru prima dată a unui regim clar al investițiilor strategice prin introducerea unui capitol distinct dedicat acestora. Astfel, o investiție va putea fi calificată drept strategică dacă are o valoare de cel puțin 10 milioane de euro și este realizată într-un domeniu prioritar pentru dezvoltarea economică a țării. Printre domeniile prioritare se numără cercetarea și dezvoltarea, tehnologiile digitale, industria IT, energia, procesarea, resursele minerale, reciclarea deșeurilor, transporturile, comunicațiile și sănătatea. Provocările cu care se confruntă copiii și adolescenții în contextul evoluțiilor digitale rapide și soluțiile care pot fi implementate pentru a asigura protecția acestora în mediul online au fost analizate astăzi la Chișinău în cadrul unei conferințe internaționale dedicată siguranței online și impactului mediului digital asupra sănătății mentale. La eveniment a participat președinta Maia Sandu, prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, oficialii de rang înalt, experți naționali și internaționale, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și tinerii din Republica Moldova. În mesajul său, Mirabela Grădinaru a subliniat rolul autorităților și al familiilor pentru protecția copiilor într-un mediu digital aflat în continuă schimbare. Ea a atras atenția asupra faptului că în prezent copilăria se desfășoară simultan în lumea fizică și în cea digitală, iar granița dintre acestea devine tot mai greu de delimitat. În aceste condiții, autoritățile trebuie să vină cu soluții pentru ca fiecare copil să fie protejat în mediul online, să fie liber, să învețe să se conecteze și să se dezvolte armonios. Potrivit ei, responsabilitatea pentru siguranța online a copiilor nu poate reveni exclusiv părinților. Familiile au nevoie de sprijin concret din partea instituțiilor, școlilor, serviciilor medicale și comunităților. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat astăzi că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare, menționând că societatea așteaptă un guvern. În zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții în toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm programul, a spus Nicușor Dan, întrebat când va desemna premierul. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și ploi slabe la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim azi despre toxinele din organism. Având în vedere că din ce în ce mai mulți compuși chimici care dăunează organismului sunt folosiți în viața de zi cu zi, atât pentru prezervarea și prepararea alimentelor pe care le consumăm, cât și în medicamente sau în produsele de înfrumusețare sau îngrijire, corpul uman poate avea destul de mult de suferit. Acest lucru este dovedit de o serie de studii realizate în Statele Unite ale Americii, care au conchis că până și copiii nenăscuți sunt afectați de aceste toxine. Spre exemplu, au fost descoperite urme de peste 200 de toxine în cordoanele umbilicare ale bebelușilor studiați la naștere, care denotă cam cât de ridicat este în realitate gradul de toxicitate a organismului în cazul femeii însărcinate. Totodată, în funcție de stilul de viață dus, corpul uman începe să dea o serie de semne care arată clar că am putea fi intoxicați cu diverse substanțe care au efecte nocive asupra noastră. Astfel, aceste semne arată că organismul este sub influența toxinelor. Așa că iată care sunt indicii ce denotă că organismul este toxic. Persoanele al căror organism este afectat de toxine suferă de insomnii și de agitație în cea mai mare parte a timpului. Se simt epuizate oricât de mult ar odihni. Suferă de probleme digestive, arsuri stomacale dese și constipații. Apar hemoroizii sau acneea, psoriazisul sau eczemele de toate tipurile. Suferă de dureri articulare și musculare foarte dese. Persoanele al căror organism este afectat de toxine suferă simptome agravate ale sindromului premenstrual. Medicii recomandă, pe lângă consultarea urgentă a unui specialist în cazul acestor simptome, o serie de măsuri care pot ajuta la eliminarea toxinelor din corp. Dintre acestea, cele mai eficiente sunt consumul de alimente cât mai puțin procesate și cât mai puțin tratate cu pesticide. Totodată, este recomandat un consum ridicat de apă pentru a face organismul să elimine mai repede toxinele acumulate. Cel mai benefic lucru care poate fi făcut este însă sportul, care grăbește arderile la nivel celular, digestia și astfel eliminarea toxinelor din organism. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: o tinerețea mea senină.
1: De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte, dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de bine

știi câte nopți au ars în mine, învinuindu-se de lipsa ta. Poate credeau că te-aș putea uita, așa cum uită ele zilnic propriile vise. Dar tu nu dispar din mine nici o clipă,

Zarea se norează, cade sus o mătură. Alături, frunza se destramă, ceruri cad pe ape.

mai păstra. Spune-mi vorbe de două care ne farmec

să mă poarte într-un vis minunat. Mai spune-mi că nu m-ai mințit, că și atunci, că și acum,

mă doar, tu știi să-mi cânti dorului meu. Tu, doar tu pe lume, mi-ai simțit durerea mea.

tot ce vrei, că mi-e bine. Poți să-mi iei acum de vrei haina de pe mine.